0: zanimam sam da ja sve Bosne, znači ja druži da kažem da ih šite kao je tjelko nije da da ja dižem jedan pisa.
1: Obavez, podižno djelo.